0: Slušate radio Berane.
1: Sati 20 minuta slijedi izvještaj iz Automoto saveza Crne Gore. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava svih vrsta drumskog kao i pješačkog saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most, krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Na istom putnom pravcu odobrava se i potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Do završetka radova odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila od 8 do 14 sati na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog radova na adaptaciji puta. Do 30. septembra odobrava se potpuna obustava saobraćaja od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Do 30. septembra od 9.30 do 12 sati i 30 minuta i od 14.30 do 17.30 dolazit će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja. A zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja u trajanju do 60 minuta. Obustave do 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima od ponedjeljka do petka od 7 do 9 i od 12 do 14 sati, a u tunelu Sozina do 17. juna 2027. godine od 22 sata do 6 sati moguća je izmjena režima saobraćaja na naizmjenični kao i potpuna obustava u kraćim intervalima. Promjene su neophodne zbog planiranih radova na redovnom održavanju tunela.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 26. septembar. 1186. godine Dubrovnik je sklopio mir sa srpskim velikim županom Stefanom Nemanjom, koji je u dva navrata pokušao da zauzme taj grad. Sporazum o miru bio je osnov za kasnije ugovore Srbije i Dubrovnika. 1371. godine u bici na rijeci Marici kod Črnomena Turci su porazili srpsku vojsku braće Mrnjavčević, kralja Vukašina i despota Uglješe, koji su u boju poginuli. To je bila jedna od presudnih bitaka u turskom pohodu na Balkan. 26. septembra 1580. godine engleski moreplovac i gusar Francis Drake uplovio je u luku Plymouth na završetku svog putovanja oko svijeta koje je trajalo 33 mjeseca. Drake je bio prvi Englez koji je oplovio zemlju za što je dobio titulu viteza od kraljice Elizabete. Na današnji dan 1687. godine u bici sa Turcima topovsko tane mletačke vojske izazvalo eksploziju u kojoj su teško oštećeni Partenon i Propilej na Akropolju gdje turska vojska držala skladište municije. Na današnji dan 1815. godine Rusija, Austrija i Pruska formirale su Svetu alijansu koju su kasnije potpisali svi evropski vladari osim britanskog regenta, pape i turskog sultana. Cilj saveza bio je da uguši revolucionarne pokrete u Evropi nakon Francuske revolucije i Napoleonovih ratova. 26. septembra 1826. godine rođen je Ljubomir Nenadović, član Srpske kraljevske akademije, autor čuvenih putopisa i jedan od najčitanijih srpskih pisaca druge polovine 19. vijeka. Na današnji dan 1849. godine rođen je ruski fiziolog Ivan Petrović Pavlov, osnivač Instituta za eksperimentalnu medicinu, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1904. Na osnovu eksperimenata na psima postavio je teoriju uslovnog refleksa, a značajni su i njegovi radovi o inervaciji srca i funkciji jetre. Na današnji dan 1907. godine Novi Zeland, koji je bio kolonija Velike Britanije, postao je dominion u okviru britanskog Commonwealtha. Septembra 1918. godine saveznici su u Prvom svjetskom ratu počeli opštu ofanzivu koja je početkom oktobra dovela do sloma centralnih sila i završetka rata. Na današnji dan 1960. godine održan je prvi TV duel predsjedničkih kandidata. U okviru kampanje za predsjednika sada na nacionalnoj televiziji suočili su se tadašnji potpredsjednik Richard Nixon i senator John Kennedy. Na današnji dan 1980. godine u Minhenu je na festivalu piva u eksploziji podmetnute bombe poginulo 13, ranjeno više od 200 ljudi. Na današnji dan 1984. godine Velika Britanija i Kina sporazumili su se o vraćanju Hong Konga 1997. pod suverenitet Kine. Hong Kong je pripao Britancima na osnovu mirovnog ugovora u Nankingu 1842. nakon opijumskog rata. Na današnji dan 1989. godine Vijetnam je povukao svoje trupe iz Kambodže, koje su u toj zemlji bile od kraja 1978. godine, ostavivši snage vlade Hun Sena da se same bore protiv maoističke gerilske organizacije.

0: Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 26. septembar.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 26. septembar. 1186. godine Dubrovnik je sklopio mir sa srpskim velikim županom Stefanom Nemanjom, koji je u dva navrata pokušao da zauzme taj grad. Sporazum o miru bio je osnov za kasnije ugovore Srbije i Dubrovnika. 1371. godine u bici na rijeci Marici kod Črnomena Turci su porazili srpsku vojsku braće Mrnjavčević, kralja Vukašina i despota Uglješe, koji su u boju poginuli. To je bila jedna od presudnih bitaka u turskom pohodu na Balkan. 26. septembra 1580. godine engleski moreplovac i gusar Francis Drake uplovio je u luku Plymouth na završetku svog putovanja oko svijeta koje je trajalo 33 mjeseca. Drake je bio prvi Englez koji je oplovio zemlju za što je dobio titulu viteza od kraljice Elizabete. Na današnji dan 1687. godine u bici sa Turcima topovsko tanje mletačke vojske izazvalo eksploziju u kojoj su teško oštećeni Partenon i Propilej na Akropolju gdje je turska vojska držala skladište municije. Na današnji dan 1815. godine Rusija, Austrija i Pruska formirale su Svetu alijansu koju su kasnije potpisali svi evropski vladari osim britanskog regenta, pape i turskog sultana. Cilj saveza bio je da uguši revolucionarne pokrete u Evropi nakon Francuske revolucije i Napoleonovih ratova. 26. septembra 1826. godine rođen je Ljubomir Nenadović, član Srpske kraljevske akademije, autor čuvenih putopisa i jedan od najčitanijih srpskih pisaca druge polovine 19. vijeka. Na današnji dan 1849. godine rođen je ruski fiziolog Ivan Petrović Pavlov, osnivač Instituta za eksperimentalnu medicinu, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1904. Na osnovu eksperimenata na psima postavio je teoriju uslovnog refleksa, a značajni su i njegovi radovi o inervaciji srca i funkciji jetre. Na današnji dan 1907. godine Novi Zeland, koji je bio kolonija Velike Britanije, postao je dominion u okviru britanskog Commonwealtha. '26. septembra 1918. godine saveznici su u Prvom svjetskom ratu počeli opštu ofanzivu koja je početkom oktobra dovela do sloma centralnih sila i završetka rata. Na današnji dan 1960. godine održan je prvi TV duel predsjedničkih kandidata. U okviru kampanje za predsjednika SAD-a na nacionalnoj televiziji suočili su se tadašnji potpredsjednik Richard Nixon i senator John Kennedy. Na današnji dan 1980. godine u Minhenu je na festivalu piva u eksploziji podmetnute bombe poginulo 13, ranjeno više od 200 ljudi. Na današnji dan 1984. godine Velika Britanija i Kina sporazumili su se o vraćanju Hong Konga 1997. pod suverenitet Kine. Hong Kong je pripao Britancima na osnovu mirovnog ugovora u Nankingu 1842. nakon opijumskog rata. Na današnji dan 1989. godine Vijetnam je povukao svoje trupe iz Kambodže, koje su u toj zemlji bile od kraja 1978. godine, ostavivši snage vlade Hun Sena da se same bore protiv maoističke gerilske organizacije Crveni Kmeri. Na današnji dan 1990. godine u Rimu je umro italijanski književnik Alberto Moravia, jedan od najznačajnijih ličnosti italijanske književnosti 20. vijeka. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 26. septembar.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 26. septembar. 1186. godine Dubrovnik je sklopio mir sa srpskim velikim županom Stefanom Nemanjom, koji je u dva navrata pokušao da zauzme taj grad. Sporazum o miru bio je osnov za kasnije ugovore Srbije i Dubrovnika. 1371. godine u bici na rijeci Marici kod Črnomena Turci su porazili srpsku vojsku braće Mrnjavčević, kralja Vukašina i despota Uglješe, koji su u boju poginuli. To je bila jedna od presudnih bitaka u turskom pohodu na Balkan. 26. septembra 1580. godine engleski moreplovac i gusar Francis Drake uplovio je u luku Plymouth na završetku svog putovanja oko svijeta koje je trajalo 33 mjeseca. Drake je bio prvi Englez koji je oplovio zemlju za što je dobio titulu viteza od kraljice Elizabete. Na današnji dan 1687. godine u bici sa Turcima topovsko tane mletačke vojske izazvalo eksploziju u kojoj su teško oštećeni Partenon i Propilej na Akropolju gdje je turska vojska držala skladište municije. Na današnji dan 1815. godine Rusija, Austrija i Pruska formirale su Svetu alijansu koju su kasnije potpisali svi evropski vladari osim britanskog regenta, pape i turskog sultana. Cilj saveza bio je da uguši revolucionarne pokrete u Evropi nakon Francuske revolucije i Napoleonovih ratova. 26. septembra 1826. godine rođen je Ljubomir Nenadović, član Srpske kraljevske akademije, autor čuvenih putopisa i jedan od najčitanijih srpskih pisaca druge polovine 19. vijeka. Na današnji dan 1849. godine rođen je ruski fiziolog Ivan Petrović Pavlov, osnivač Instituta za eksperimentalnu medicinu, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1904. Na osnovu eksperimenata na psima postavio je teoriju uslovnog refleksa, a značajni su i njegovi radovi o inervaciji srca i funkciji jetre. Na današnji dan 1907. godine Novi Zeland, koji je bio kolonija Velike Britanije, postao je dominion u okviru britanskog Commonwealtha. 26. septembra 1918. godine saveznici su u Prvom svjetskom ratu počeli opštu ofanzivu koja je početkom oktobra dovela do sloma centralnih sila i završetka rata. Na današnji dan 1960. godine održan je prvi TV duel predsjedničkih kandidata. U okviru kampanje za predsjednika sada na nacionalnoj televiziji suočili su se tadašnji potpredsjednik Richard Nixon i senator John Kennedy. Na današnji dan 1980. godine u Minhenu je na festivalu piva u eksploziji podmetnute bombe poginulo 13, a ranjeno više od 200 ljudi. Na današnji dan 1984. godine Velika Britanija i Kina sporazumili su se o vraćanju Hong Konga 1997. pod suverenitet Kine. Hong Kong je pripao Britancima na osnovu mirovnog ugovora u Nankingu 1842. nakon opijumskog rata. Na današnji dan 1989. godine Vijetnam je povukao svoje trupe iz Kambodže, koje su u toj zemlji bile od kraja 1978. godine, ostavivši snage vlade Hun Sena da se same bore protiv maoističke gerilske organizacije Crveni Kmeri. Na današnji dan 1990. godine u Rimu je umro italijanski književnik Alberto Moravia, jedan od najznačajnijih ličnosti italijanske književnosti 20. vijeka. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 26. septembar.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 26. septembar. 1186. godine Dubrovnik je sklopio mir sa srpskim velikim županom Stefanom Nemanjom, koji je u dva navrata pokušao da zauzme taj grad. Sporazum o miru bio je osnov za kasnije ugovore Srbije i Dubrovnika. 1371. godine u bici na rijeci Marici kod Črnomena Turci su porazili srpsku vojsku braće Mrnjavčević, kralja Vukašina i despota Uglješe, koji su u boju poginuli. To je bila jedna od presudnih bitaka u turskom pohodu na Balkan. 26. septembra 1580. godine engleski moreplovac i gusar Francis Drake uplovio je u luku Plymouth na završetku svog putovanja oko svijeta koje je trajalo 33 mjeseca. Drake je bio prvi Englez koji je oplovio zemlju za što je dobio titulu viteza od kraljice Elizabete. Na današnji dan 1687. godine u bici sa Turcima topovsko tane mletačke vojske izazvalo eksploziju u kojoj su teško oštećeni Partenon i Propilei na Akropolju gdje je turska vojska držala skladište municije. Na današnji dan 1815. godine Rusija, Austrija i Pruska formirale su Svetu alijansu koju su kasnije potpisali svi evropski vladari osim britanskog regenta, pape i turskog sultana. Cilj saveza bio je da uguši revolucionarne pokrete u Evropi nakon Francuske revolucije i Napoleonovih ratova. 26. septembra 1826. godine rođen je Ljubomir Nenadović, član Srpske kraljevske akademije, autor čuvenih putopisa i jedan od najčitanijih srpskih pisaca druge polovine 19. vijeka. Na današnji dan 1849. godine rođen je ruski fiziolog Ivan Petrović Pavlov, osnivač Instituta za eksperimentalnu medicinu, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1904. Na osnovu eksperimenata na psima postavio je teoriju uslovnog refleksa, a značajni su i njegovi radovi o inervaciji srca i funkciji jetre. Na današnji dan 1907. godine Novi Zeland, koji je bio kolonija Velike Britanije, postao je dominion u okviru britanskog Commonwealtha. '26. septembra 1918. godine saveznici su u Prvom svjetskom ratu počeli opštu ofanzivu koja je početkom oktobra dovela do sloma centralnih sila i završetka rata. Na današnji dan 1960. godine održan je prvi TV duel predsjedničkih kandidata. U okviru kampanje za predsjednika SAD-a na nacionalnoj televiziji suočili su se tadašnji potpredsjednik Richard Nixon i senator John Kennedy. Na današnji dan 1980. godine u Minhenu je na festivalu piva u eksploziji podmetnute bombe poginulo 13, ranjeno više od 200 ljudi. Na današnji dan 1984. godine Velika Britanija i Kina sporazumili su se o vraćanju Hong Konga 1997. pod suverenitet Kine. Hong Kong je pripao Britancima na osnovu mirovnog ugovora u Nankingu 1842. nakon opijumskog rata. Na današnji dan 1989. godine Vijetnam je povukao svoje trupe iz Kambodže, koje su u toj zemlji bile od kraja 1978. godine, ostavivši snage vlade Hun Sena da se same bore protiv maoističke gerilske organizacije Crveni Kmeri. Na današnji dan 1990. godine u Rimu je umro italijanski književnik Alberto Moravia, jedan od najznačajnijih ličnosti italijanske književnosti 20. vijeka. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 26. septembar.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije Šef stanice. Nadamo se da smo vam donijeli dobro raspoloženje, lijepih emocija i pozitivne energije. Ostanite uz naš program jer vas i dalje očekuju najbolja muzika i zanimljive priče. A današnju emisiju realizovala iz režije Tatjana Jovančević i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 26. septembar. 1186. godine Dubrovnik je sklopio mir sa srpskim velikim županom Stefanom Nemanjom, koji je u dva navrata pokušao da zauzme taj grad. Sporazum o miru bio je osnov za kasnije ugovore Srbije i Dubrovnika. 1371. godine u bici na rijeci Marici kod Črnomena Turci su porazili srpsku vojsku braće Mrnjavčević, kralja Vukašina i despota Uglješe, koji su u boju poginuli. To je bila jedna od presudnih bitaka u turskom pohodu na Balkan. 26. septembra 1580. godine engleski moreplovac i gusar Francis Drake uplovio je u luku Plymouth na završetku svog putovanja oko svijeta koje je trajalo 33 mjeseca. Drake je bio prvi Englez koji je oplovio zemlju za što je dobio titulu viteza od kraljice Elizabete. Na današnji dan 1687. godine u bici sa Turcima topovsko tane mletačke vojske izazvalo eksploziju u kojoj su teško oštećeni Partenon i Propilej na Akropolju, gdje je turska vojska držala skladište municije. Na današnji dan 1815. godine Rusija, Austrija i Pruska formirale su Svetu alijansu koju su kasnije potpisali svi evropski vladari osim britanskog regenta, pape i turskog sultana. Cilj saveza bio je da uguši revolucionarne pokrete u Evropi nakon Francuske revolucije i Napoleonovih ratova. 26. septembra 1826. godine rođen je Ljubomir Nenadović, član Srpske kraljevske akademije, autor čuvenih putopisa i jedan od najčitanijih srpskih pisaca druge polovine 19. vijeka. Na današnji dan 1849. godine rođen je ruski fiziolog Ivan Petrović Pavlov, osnivač Instituta za eksperimentalnu medicinu, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1904. Na osnovu eksperimenata na psima postavio je teoriju uslovnog refleksa, a značajni su i njegovi radovi o inervaciji srca i funkciji jetre. Na današnji dan 1907. godine Novi Zeland, koji je bio kolonija Velike Britanije, postao je dominion u okviru britanskog Commonwealtha. Septembra 1918. godine saveznici su u Prvom svjetskom ratu počeli opštu ofanzivu koja je početkom oktobra dovela do sloma centralnih sila i završetka rata. Na današnji dan 1960. godine održan je prvi TV duel predsjedničkih kandidata. U okviru kampanje za predsjednika sada na nacionalnoj televiziji suočili su se tadašnji potpredsjednik Richard Nixon i senator John Kennedy. Na današnji dan 1980. godine u Minhenu je na festivalu piva u eksploziji podmetnute bombe poginulo 13, a ranjeno više od 200 ljudi. Na današnji dan 1984. godine Velika Britanija i Kina sporazumili su se o vraćanju Hong Konga 1997. pod suverenitet Kine. Hong Kong je pripao Britancima na osnovu mirovnog ugovora u Nankingu 1842. nakon opijumskog rata. Na današnji dan 1989. godine Vijetnam je povukao svoje trupe iz Kambodže, koje su u toj zemlji bile od kraja 1978. godine, ostavivši snage vlade Hun Sena da se same bore protiv maoističke gerilske organizacije Crveni Kmeri. Na današnji dan 1990. godine u Rimu je umro italijanski književnik Alberto Moravia, jedan od najznačajnijih ličnosti italijanske književnosti 20. vijeka. pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 26. septembar.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio
5: Berane.

Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije Šef stanice. Nadamo se da smo vam donijeli dobro raspoloženje, lijepih emocija i pozitivne energije. Ostanite uz naš program jer vas i dalje očekuju najbolja muzika i zanimljive priče. A današnju emisiju realizovala iz režije Tatjana Jovančević i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.